akşamınız hayır olsun TRT Türkü Radyosu'nun değerli dinleyicileri. Saatlerimiz 22.30'u gösterdi. Bu da onun göstergesidir ki Azerbaycan Rüzgarı programı başladı. Sizlerle biziz. Yapımcı Hafize Batmaz, teknik yönetmen Türkay Güner, programı hazırlayan ve sunan ben Seyde Ömer. Can Azərbaycandan əsən nəğmə dolu Azərbaycan Rüzgarı proqramı çocukların səsilə rənglənəcək bu axşam. Azərbaycan çox yetənəkli evlatlar yetişdirməyə devam etməkdədir. Özəlliklə, Qarabağ topraqlarında büyüyən çocuklar güclü və etkiləyici səs diapozonları ilə diqqət çəkməkdədir.

Əziz dinləyicilər, bugünkü proqramımızda Azərbaycanda və aynı zamanda Türkiyədə icraları ilə qısa sürədə sosial media platformlarında böyük bəyəni kazanan Qarabağın Ağdam ilçəsinin Gülablı köy

Əziz dinləyicilər, yayınımız Azərbaycanın geleneksel ezgilərindən modern yorumlara uzanan geniş bir repertuarla doludur. Hər bir əsər kültürümüzün zənginliyini və müziğin birləşdirici gücünü bir kəs daha gözlər önünə sərməkdədir. Gəzdiyin yerləri çox dolanmışam. Eşkinin oduna gizli yanmışam. Artıq bahar deyil, qarlı bir qışam. Odlanıb yansanda axtarma məni. Sözləri Ruzigar Əfəndiyevaya, bəstəsi Niyaməddin Musayeva məxsus olan Axtarma məni əsərini oxuyur Habil və tələbələri.

Həsrətindən yandım o da, gözlərinə canım fəda. Gəl ey mehri məhəbbətim, üzün məndən niyə döndü? Üz çevirsən məndən canan, dağlar gülüzarım, gülüzarım mənim. Sözləri Talih Hacıyevə, bəstəsi Şəfiqə Məmmədovaya məxsus olan Həsrətindən əsərini oxuyur Habil və tələbələri. İyi dinləmələr.

Seni görməyəndə fənadır halım. İntizarda qoyma, gəl qadan alım. Yandırdın qəlbimi, aman, ay qaşları kaman. Məni dərdə salan yar, sənsiz yaşaya bilmərəm. Ey sevgili canan, gəl, eşqimə inan. Söz və bəstəsi Novruz Feyzullayeva məxsus olan bu ünlü əsəri oxuyur Habil və tələbələri. Yandırdın qəlbimi.